otvoreno i jasno. Želio bih samo da ti vratim sve, jer za tugu nikad neće biti kasno. Večeras te volim,

Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel Šarić.

0: Slušali ste emisiju Narodne muzike Izvornik. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremio Daniel Šarić.
1: Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.

Nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino tra.

Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banja Lučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne poslove, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i sve kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željenu adresu. Vaš market prehrane, tržnica Banja Luka.

Biciklistička staza Giro di Ciro, Sarajevo Pale, bit će danas zvanično otvorena na lokalitetu zaobilaznica Vidikovac. Osim zvaničnika iz delegacije Evropske unije, Sarajeva i Istočnog Sarajeva, događaju će prisustvovati i biciklisti iz biciklističkih klubova iz Republike Srpske federacije BiH. Otvaranje je planirano za 12 časova, a podsjećamo i na to da je izgradnju biciklističke staze Giro di Ciro Sarajevo Pale finansirala Evropska unija sa 2,3 miliona evra bespovratnih sredstava u okviru kontinuirane podrške održivom turizmu u Bosni i Hercegovini s ciljem promocije

0: Kavir.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

Iza šuma, iza gora, iza reka, iza mora, žbunja trava, opet noćas tebe čeka čuda neka zvezda plava, zvezda prava. Čak i ako ne veruješ, probaj toga da se setiš, kad zažmuriš i kad zaspiš, ti pokušaj da je čuješ, da odletiš, da je stigneš i uhvatiš i sačuvaš kad se vratiš. Ali pazi, ako nije sasvim plava, sasvim prava, mora lepše da se spava, da se sanja do svitanja, mora dalje da se luta, 300 puta, 500 puta, mora druga da se nađe, treća, peta, mora usnu da se zađe na kraj sveta i još dalje iza kraja do beskraja. Mora biti takve zvezde. Što se čudiš? Pazi samo da je negde ne ispustiš dok se budiš. Pazi

0: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
1: E, budi se, prošlo je šest.
2: Ma, pusti me. I ugasi radio.
0: Jutro i radio su iz iste priče.
1: Ustaj, ustaj, zakastit ćeš.
0: Razbudilnik.
1: My lady, dosta hrkanja, diš se.
2: O, čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili. Gdje si pola sata u kupatilu ko neka žena.
1: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
0: Po jutru se dan poznaje.
2: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
1: E, tvoj red za kafu.
0: Razbudilnik.
1: Ajde, razbudi se.
2: Kako moj red? Raračunaj se malo.
0: Razbudilnik. Razbudilnik.

0: U 7 časova, 20 gotovo 2 minuta, mi ćemo još jednom ovog jutra do Automoto Saveza Republike Srpske. Sanja Tomić nas sada tamo očekuje. Sanja, dobro jutro vam želim.
1: Dobro jutro, pozdravljam vas u studiju i naravno pozdravljam slušaoce radija. Početak je radne sedmice i frekvencija vozila je pojačana na većini puteva, posebno u gradskim centrima. Uslovi za vožnju su povoljni, saobraćaj se odvija redovno, dok se na mjestima izvođenja sanacionih radova mogu očekivati kraća čekanja. Vozačima savjetujemo da voze oprezno i poštuju saobraćajne propise. Na dionici magistralnog puta Višegrad Brodar u mjestu Nezuci dolazit će do obustave saobraćaja u trajanju od 15 minuta u vremenu od 7 do 15 časova do 12. juna ove godine. Na magistralnom putu Dobropolje Miljevina saobraćaj se zavozila do 3,5 tone, odvija na izmjenično jednom kolovoznom trakom.

0: Sada je 8:15 minuta. Mi u nastavku Razbudilnika pozivamo naše prijatelje iz Vrka da nam se pridruže.
1: Vi slušate Vrk, Vrk, Vrk.

Rekli smo da ćemo u ovom satu pričati o temi jutra, pa da, važna je fizička aktivnost i evo, to nam je tema ovog jutra, tome smo se nekako najviše posvetili. Uspijevate li vi ovu preporuku da iznesete, da kažemo, 9 do 10.000 koraka dnevno, što bi bilo optimalno da budemo zdravi? E pa sad, zavisi od aktivnosti i od dnevnog rasporeda mnogih od nas. Nekad uspijemo, nekad ne uspijemo, ali u svakom slučaju treba se truditi. Što više fizički se kretati i preporuka je ta oko 150 minuta umjerene aktivnosti sedmično ili to postizanje od 9 do 10.000 koraka dnevno. Zašto je to važno? Pa važno je ne samo da bismo duže živjeli, nego sve ono što živimo da budemo zdravi. To nam svakako to doprinosi. E sad, ono što naši slušalci pišu, kaže Dara, šetam. Hvala Daro, kratko, jasno. Zoran, bicikl je zakon. Dobro. Šta nam kaže Anđelka? Lenja sam. Šetam, ali se teško natjeram. E pa većini pripadate, samo da znate, jer većina upravo tako razmišlja. I ja lično, kada se natjeram, trudim se da se natjeram svaki dan, svaki drugi dan, ali teško mi je da se pokrenem, a kad se pokrenem onda mogu. Tako da važno je napraviti prvi korak, to je neka preporuka sigurno, ali evo Biljana kaže, jedva sam dočekala lijepo vrijeme, u pravu ste, nema izgovora. Pa neka time i zaključimo ovaj dio priče o temi jutra. Dakle, važno je da se fizički krećemo, brojni su benefiti te kretnje, ne mora to biti šetnja, to može, čuli ste što kaže naš slušalac Zoran, može biti i vožnja biciklom, može prosto onako neko lagano društvo, šetnja, važno samo da napravimo koji korak više u

U 8.42 minuta preporučujemo kulturna dešavanja za danas u okviru Teatar Festa Petar Kočić. Večeras će publika moći da vidi takmičarsku predstavu Gospa Nola Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. Predstava će biti igrana na velikoj sceni od 20 časova. U pozorištu Kulturnog centra Trebinje u 20 časova biće izvedena pozorišna predstava Una, nastala po motivima čuvenog romana Mome Kapora u adaptaciji Stevana Koprivice i režiji Dejana Projkovskog. Izvođenje predstave Una organizuje Narodno pozorište Republike Srpske u okviru projekta Narodno sa narodom. Također u okviru ovog programa danas će Gradsko pozorište Jazavac izvesti predstavu Tri praseta i još jedno u Centru za kulturu u Derventi. Ulaz je slobodan. U koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci večeras počinje ciklus koncerata Oni dolaze. Večeras će se publici predstaviti Gudački orkestar Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci. Dirigent će biti Branka Radošević-Mitrović, Dušan Urošević i Arman Lomigorić, a koncert će početi u 20 časova. A Udruženje književnika Republike Srpske organizuje svečanu dodjelu godišnje nagrade Udruženja književnika za najbolju knjigu objavljenu u prošloj godini sa početkom u 19 časova u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske. Odlukom žirija ravnopravni dobitnici godišnje nagrade za prošlu godinu su Slobodan Ristović za zbirku pjesama Zavičajna vrata, a tu je i Dragan Tepavčević za roman Pjevač. U programu će učestvovati laureati kao i članovi žirija, profesor dr. Sanja Macura, član žirija

0: 8:47 minuta. Milica Đorđević je sada na telefonskoj vezi u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Milice, dobro jutro.
1: Dobro jutro, pozdrav svima koji nas slušaju. Jutro je prijatno, uglavnom sunčano, bilo je malo magle, jutro su uglavnom oko reka i po kotlinama na istoku, tokom dana uglavnom sunčano, toplo vreme, maksimalna temperatura uglavnom od 27 do 32, u Banja Luci isto malo iznad 30 stepeni. U podnevnim časovima od jugozapada ka jugu i istoku doći do razvoja oblaka koji će samo ponekad doneti slabu i kratkotrajnu kišu, to je uglavnom vezano za brdsko-planinske predele, ipak u većini krajeva će ostati suvo. Klasično vreme i sutra i preko sutra, toplo, uz dosta sunca, promenljivu oblačnost, a kratkotrajna kiša je moguća isto samo ponegde sutra, uglavnom na istoku. Sve u svemu u većini krajeva će ipak ostati suvo i toplo. Značajnija promjena vremena koja ne bi trebala dugo da traje, nas očekuje u četvrtak, ali ima vremena od tad. Čućemo se da potvrdimo tačno koliko će biti intenzivni tih pljuskova i koliko će doći do pada temperature za sada. Pre toga nas očekuju tri topla sunčana dana.
0: Pa ajde da uživamo u ta tri.
1: Tri
0: po tri pa će biti lijepo i ljeto. Mora ponekad biti i kiše, Milice, tako da ne bi trebalo da se žalimo. Samo da ne bude nekog nevremena. Ali evo, kao što ste rekli, pratit ćemo mi pa ćemo svako jutro se čuti i to potvrđivati.
1: Upravo tako.
0: Hvala vam mnogo za uključenje. Evo, čuli ste, dakle, uglavnom lijepo vrijeme.

0: Bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
1: Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.

0: Autoputevi Republike Srpske obilježavaju 17 godina postojanja i rada. Tim povodom danas će biti predstavljen novi vizuelni identitet ovog preduzeća. Republika Srpska gazduje sa 111 km autoputeva, izjavio je VD direktora Radovan Višković. Dodao je da je u izgradnji još 112 km, te da će za nekoliko godina Srpska imati duplo veću kilometražu autoputeva.
1: Ja moram reći da je autoputevi su pre tog perioda, pre 1. juna 2009. godine na neki način funkcionisali kao posebna organizacijona jedinica.

One su u stvari inicijator ekonomskog razvoja bilo koje regije, bilo koje republike, države i tako dalje. Ali ima nešto što pogotovo u zadnjim godinama ne smije da se zanemari, a to je sigurnost, bezbjednost i

0: Savremena tehnologija postaje sastavni dio domaće poljoprivrede. Dronovi podižu produktivnost, a smanjuju troškove. Mira Lujić Teodorović.
1: Precizna poljoprivreda uz pomoć agrodronova odgovor je na klimatske promjene i potrebu za ekonomičnom proizvodnjom. Upotreba nove tehnologije omogućava brzo i precizno doziranje đubriva i zaštitnih sredstava bez upotrebe traktora i prskalice. Na oglednom polju u Miloševcu kod Modriče na oko 1,3 hektara pšenice poljoprivrednicima je prikazana praktična upotreba agrodrona. Boško Simić, poljoprivredni proizvođač iz Miloševca.
2: Ovdje su posijane, znači, četiri sorte i svi tretmani od zaštite, prihrane i sve ostalo rađeno je sa agrodronom. Do sada smo radili te tretmane sa traktorskim prskalicama, međutim, evo, ove godine smo to unaprijedili i pokušali i dalo je rezultata da idemo na bolje.
1: Dok traktor gaženjem njive uništava dio roda, dron nema nikakav kontakt sa tlom. Radoš Zelembabić iz Ministarstva poljoprivrede kaže da je to od presudnog značaja u proljeće, kada su njive previše vlažne za ulazak mehanizacije.
3: Mnogo je nepoznanica, mnogo pitanja od naše strane, od strane naših poljoprivrednih proizvođača i tu upravo iz tog razloga smo odlučili da povedemo jedan ovakav ogled, da pokažemo da je to sve moguće izraditi iz drona. Nekako svi najviše pitaju da li će zamijeniti traktorsku prskalicu, to neće, ne treba da zamijeni, nije zato napravljen, međutim ima mnogih prednosti i mnogo je, bit ću slobodno kažem, učinkovitiji od klasične mehanizacije, pogotovo u nekim ekstremnim uslovima kad klasični traktor i prskalica ne mogu da uđu u njivu, pardon. Donosi mnoge uštede, mnogo preciznija aplikacija pesticida i ušteda samih resursa, što je nekako najveći značaj za naše poljoprivredne proizvođače.
1: Ministarstvo poljoprivrede kroz kapitalno ulaganje i posebne projekte sufinansira nabavku opreme koja doprinosi digitalnoj transformaciji agrara. Simon Novaković iz Kugrića na taj način nabavio je dron prošle godine. Kaže da je to investicija u podizanje produktivnosti i smanjenje troškova repromaterijala.
4: Radimo nekih

listi nematerijalne kulturne baštine. Čućete i redovnu rubriku Srpski na srpskom. Do 14. časova sa vama su Draško Vrhovac, Igor Divljak i Božica Mirković. Ostanite uz Radio Republike Srpske.

0: 13 je časova i 33 minuta. Na talasima ste Radija Republike Srpske, slušate emisiju U ritmu dana. U okviru kulturne manifestacije Višegradska staza u spomen učionici Iva Andrića promovisana je zbirka pripovjedaka Između trudova autora Vladimira Kopicla, dobitnika Andrićeve nagrade, koju dodjeljuje Andrićeva zadužbina iz Beograda. Zbirka je poznata po specifičnom satiričnom tonu. Glavni junaci žive na izgled obične živote koji su u Kapiclovoj tragikomičnoj izvedbi prepuni neobičnih zapleta, ljubavi i duhovitih observacija o smrti i svakodnevici, rečeno je na promociji. Vladimir Kopicl, autor Miljana Pecikoza, ističu.
1: Znači jednu knjigu od pet noveleta kakve je Andrić voleo da piše, negde ono znači neki začetak mikroromana i kraće narativne proze. Izgleda da nisam sasvim promašio, dobio sam lepa priznanja, dobre kritike i naravno ohrabrenje da kao jedan ako sad već zreo pisac nastavim dalje, što ću svakako i učiniti.
2: Ovo djelo obilo je neobičnim pripovjedačkim postupcima i neobičnim pristupima i zbog toga je bilo interesantno žiriju. Kroz pet novela autor je u stanju da neke sitne trenutke iz života pojedinca pretvori u velike drame, ali isto tako da neke velike težine svede na nivo trivialnosti.

negdje taj pisani trag o istoriji Šargije i o tome zapravo koliko je ona značajna za ovaj kraj. Upravo tako, mi imamo jako malo podataka kada gledamo u arhivu, uopšte koliko je, kad je došla, koju je donio, ko su prvi izvođači na samoj Šargiji, zato

0: redovno je išao na promocije knjiga. Svako jutro bi prošao pored izloga biblioteka da vidi šta najavljuju za večer i sutradan. Tema ga nije interesovala, ni imena autora nije gledao. Samo je vreme bilo bitno. Vreme i mesto. Kako nije imao na čemu da zapiše, satnicu je morao da pamti. Putem je ponavljao u sebi vremena i uvek se plašio da ih ne pobrka. A bilo je toga. Ubeđen da će u gradskoj biblioteci predstavljati knjigu o lagumima u 7, a u Bojiću od 8 neku zbirku aforizama, za čitav sat je promašio obe. I to samo zato što su prethodne nedelje promocije počinjale u 6. U međuvremenu su se pomerali satovi, a on to nije uzeo u obzir. Lako je bilo kad ih je više, jer na neku će promociju svakako stići. Ali kad ih je samo dve ili jedna, mora dobro da pazi da ne okasni. To su valjda jedina mesta gde možeš da dođeš i kad nisi za u ljude.
1: Srpski na srpskom.
2: Jedno od mesta gde bi moglo da piše da li se kaže

kaže Valda ili Valjda, mogao bi da bude pravopis Matice Srpske. Ali nije, jer te odrednice u pravopisnom rečniku nema. Sljedeće mjesto za potragu je jednotomni rečnik srpskog jezika Matice Srpske u kome je naveden jedino oblik Valjda, koji se opisuje kao rečca za izricanje opravdane prirodne pretpostavke, uverenosti u nešto, znači i verovatno po svoj prilici svakako. A ako ste ona generacija koja je o jeziku učila u vreme matičinog šestotomnika, možda ćete se setiti da je tada odrednica Valjda bila opisana kao prilog. No to ne menja činjenicu da je to jedino ispravan oblik, pošto potiče od spoja valjati da, kao i da se predlog u srpskom jeziku regularno može naći zajedno sa predloško-padežnim izrazom, ili prostije, nije pogrešno ako su dva predloga jedan za drugim, kao u našem primjeru nisi za u ljude. To, kao i druga gramatička pravila i posebnosti, mogu se bubati na pamet ili učiti s razumevanjem, ali ako ste ikad pročitali ili još bolje gledali dramu Milice Novković Kamen za pod glavu, onda ste ovu lekciju neosetno savladali, pa bez ikakve normativne bojazni možete nositi papuče za po kući i ostati negde do u ranu zoru. A što se tiče laguma, u množini i kosim padežima, akcenat ostaje na prvom slogu. Lagumi, ne lagumi.

0: Izložbe nije voleo, jer tamo ne može da se sedne. Zato je i u crkvu prestao da ide. Kad mu baš dođe da se vidi s Bogom i poveri mu svoju muku, ode u onu drugu, s klupama. Porazmisli o onom zbog čega je došao, skupi tri prsta i prekrsti se. Šta ima veze? Valjda su prsti svima isti. Razumeće Bog. E onda malo poćuti i misli kako je i to neka promocija. Ali kako to da vekovima iz dana u dan promovišu jednu istu knjigu? Ako je toliko mudra i dragocena, šta će joj tolika reklama? I ružna mu je ta reč promocija. Iako ga ona održava u životu već petu godinu, zaposlila ga je, zbog nje svako jutro ima čime da se bavi. Obezbedila mu je stolicu za veče, načitanu okolinu, a ako se posreći, i pokoji zalogaj. Kad je promocija baš dosadna, onda i 20 minuta spavanja u toplom. A to je svakom beskućniku najvažnije.
1: Srpski na srpskom potpisuju specijalni gost, glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

14 je časova i 7 minuta. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. A vi ćete imati zadovoljstvo da vas zabavljaju vaši drugari iz emisije Narodne muzike Svilen Konac. Šta vas to očekuje danas? Na početku našeg druženja zaigraćemo igru Zagonetka-Odgonetka.

Jutu rano stvori, a krv ne teče. Zaista zanimljivo pitanje. 339989, pozivni 051, besplatan broj telefona Radija Republike Srpske 0800 503 08. Pogan oštar kao sablja siječe. Ljutu ranu stvori, a krv ne teče. Pozovite nas.

0: Najnovije podatke o vremenu reći će vam dežurni meteorolog Milica Đorđević.
1: Tokom dana je bilo toplo i pretežno sunčano uz malo odumereno oblačnost. Na jugozapade došlo do razvoja oblaka koji su samo ponegdje doneli povremene pljuskuje sa grmljavinom. Veter je bio slab i umeren severnih smerova, a na krajnjem jugu Hercegovine uglavnom umeren južni. U 14 časova Hamp Jezak imao 20 stepeni, 21 Čeberno, 22 Kalinovik, 23 Kneževo Mrakovica, 24 Sokolac, 25 Gacko, 26 Zrinić, Srebrenica, 27 Brkonjić Grad, 28 Zvornik, Novi Grad, Rudo, Srbac, Foča, Šipovo, 29 Banja Luka, Bijeljina, Višegrad, Prijedor, Ribnik i danas najtopliji bile će Trebinje, 30 stepeni. Do kraja dana ostaje slično, sunčano toplo uz malo umereno oblačnost, a zatim će doći do daljeg razvoja oblaka, uglavnom na jugozapadu, ponegde u Hercegovini na jugoistoku, koji će doneti kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom. Maksimalna temperatura danas od 27 do 32, u višim krajima od 22 stepena. U Banja Luci sunčano toplo uz malo umereno oblačnost, maksimalna temperatura danas malo iznad 30 stepeni. Sutra toplo i pretežno sunčano vreme uz promenjivu oblačnost koja će se premeštati od zapada ka istoku. U većini krajeva će ostati suvo, a tokom popodneva samo ponegdje na istoku i severu može biti kratkotrajne slabe kiše. Maksimalna temperatura od 28 do 33, u višim krajima oko 22 stepena. I Banja Luci sunčano toplo uz dnevnu umerenu oblačnost, maksimalna temperatura i sutra malo iznad 30 stepeni. U sredu se nastavlja toplo i pretežno sunčano vreme, u popodnevnim časovima ponegde su mogući kratkotrajni pljuskovi, maksimalna temperatura od 27 na zapadu pa sve do 34 koliko će biti ponegdje na istoku. U noći sreda na četvrtak na severu će početi kiša i pljuskovi sa grmljavinom koji će narednog jutra i u četvrtak zahvatiti većinu krajeva. Tako da će u četvrtak biti oblačno i svežije sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Ponegde su mogući i lokalne nepogode uz jače pljuskove i jak vetar. Na jugu i jugoistoku ostaje toplije i sunčanije. Tokom većih dijela dana kiša će ove predele zahvatiti tek uveče. Maksimalna temperatura od samo 16 do 25, na jugu tople do 30 stepeni. U petak ujutru padavine već prestaju, tako će tokom dana većini kraja biti suvo, počeće polako da se razvedrava uz više sunčanih intervala. Maksimalna temperatura prijatna od 21 do 27, u višim krajima od 16 stepeni.

saglasnost za pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta za novi granični prelaz u Gradišci. Sve dok ne bude tako, most će funkcionisati sa privremenom dozvolom, dodala je Krišto. Iran obustavlja napade na izraelsku teritoriju, saopšteno je iz štaba centralne komande iranske vojske. Iz štaba su upozorili na mogućnost nastavka napada u slučaju izraelskih vojnih akcija protiv Libana. Vojska Irana zaprijetila je razornim i snažnim mjerama u slučaju izraelskih napada na libansku teritoriju. Trump je ranije pozvao Tel Aviv i Teheran da obustave sukobe nakon što je iranska vojska gađala Izrael, a izraelska vojska odgovorila napadima na vojne mete u Iranu. Prognoza vremena, pretežno sunčano i toplo, uz malu dumirenu oblačnost, maksimalna temperatura vazduha do 32 stepena. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: Kuc, kuc, kuc. Zdravo, komšinice, ljepotice moja.
1: Zdravo, komšija, dobro mi došao.
0: Komšinice, ma nešto si mi neraspoložena.
1: Ma nema te par dana. Izgleda da si zaboravio na mene.
0: Ma nemoj tako. Ja se držim one stare narodne. Prvo pogledaj u komšiju, pa u sunce. A ti si moja komšinica i moje sunce.
1: Gledaš ti one mlade, mlađe komšinice.
0: Ma nije tačno, nije tačno. Nepravedno me optužuješ.
1: Pa zašto te onda nema? Gorivo jeste skupo, ali ti dolaziš pješice.
0: Radio sam u svojoj bašti. Najavljuju gladnu godinu, pa hoću da proizvedem svoju hranu.
1: Nemaju oni šta da najavljuju. Sve su naše godine gladne.
0: A svaka naredna je gora od prethodne.
1: E, baš je tako.
0: Ali, dok možemo da radimo, nemamo razloga da se brinemo.
1: A kada obolimo, ne možemo da radimo, zna se šta nasleduje.
0: Ma nemoj tako, komšinice, pa ti si još uvijek kao djevojčica.
1: Oj, kao djevojčica. Juče sam zakazala pregled kod doktora, znaš li koliko ću čekati?
0: Koliko?
1: 9 mjeseci.
0: Pa to je još dobro. Kažu da ima pregleda na koje se čeka i do 2 godine.
1: I dok dočekaš taj pregled, prekrije te ona trava zaborava.
0: Na koji zaborav, komšinice, koji zaborav? Još smo mi u snazi. Pogledaj, donio sam ti čokoladu.
1: Opet ti se baš luksuziraš. Čokolade nikad nisu bile skuplje.
0: Ma pusti ti, ti si meni slađa od svih čokolada.
1: Komšija, izvoli ti kafu i ne pričaj mnogo.
0: A ti grickaj čokoladu. Meni je dovoljno da zasladimo jednim malim poljupcem.

15 časova 47 minuta. Cijeni slušalci, dođu smo do kraja prvog sedmičnog druženja u emisiji Narodne muzike Svile konac. Nadam se da ste uživali u svemu onome što smo pažljivo birali za vas, prevashodno u dobroj narodnoj muzici. Pozdravit ću vas ekipa koja je program realizovala i koja će i sutra biti uz vas, a to su tonski realizator Draško Vrhovac, pred mikrofonom je bio Daniel Šarić. Vašoj pažnji preporučujemo emisije na talasima Radija Republike Srpske koje slijede, a vas pozivamo da nam se i sutra vratite od 14 časova 5 minuta, bit ćemo ponovo uz vas. Do tada, svako vam dobro!

0: pozorištu Republike Srpske u Banja Luci, večeras će biti izvedena predstava Gospa Nole, Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada.
1: Na rukometnom TV turniru šampiona u Doboju ove godine nastupit će kvalitetne ekipe. Jedna od njih je aktuelni osvajač EHF Evropa kupa Melsungen iz Njemačke. Opširni Aleksandra Perić.
2: Sve spremno za 57. izdanje rukometnog TV turnira šampiona u Doboju, potvrdio je za naš radio proslavljeni bivši rukometaš Daniel Šarić, sadašnji direktor turnira.
3: Šest ekipa je u pitanju, Messengen Njemačke koji je ove godine osvojio EHF Eurocup, Sporting iz Lisabona koji je učesnik Lige šampiona, tu je Al Ahli iz Egipta, Slovan iz Slovenije, tu su naravno i katarska nacionalna ekipa koja, s kojim sam ja usko povezan, tako da će ove godine oni biti i naravno domaćin Sloga.
2: I ove godine, osim vrhunskih utakmica, bit će organizovana i predavanja proslavljenih trenera. Šarić je pozvao rukometne stručnjake iz Republike Srpske i regiona da dođu u Doboj i dodatno se edukuju.
3: Pa svake godine, pa i ove će godine biti, ja to tako zovem, tematike, rukometne sportske tematike, gdje mnogi igrači, treneri koji se bave ovim sportom i koji su usko vezani sa ovim sportom mogu da učestvuju i da nešto nauče.
2: TV turnir šampiona biće održan od 12. do 15. avgusta.
1: U Srpskoj pretežno sunčano i toplo, sutra slično vrijeme, popodne moguća kiša. Milica Đorđević.
4: U 14 časova Hampi Ezak ima 20 stepeni, 21 Čeberno, 22 Kalinovika, 23 Kneževo Mrakovica, 24 Sokolac, 25 Gacko, 26 Zrinić, Srebrenica, 27 Brkonjić Grad, 28 Zvornik, Novi Grad, Rudo, Srbac, Foča, Šipovo, 29 Banja Luka, Bijeljina, Višegrad, Prijedor, Ribnik i danas najtopliji Bileće i Trebinje, 30 stepeni. Do kraja dana ostaje slično, sunčano toplo uz malo umereno oblačnost, a zatim će doći do daljeg razvoja oblaka, uglavnom na jugozapadu, ponegde u Hercegovini na jugoistoku koji će doneti kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom. Sutra toplo i pretežno sunčano vreme uz promjenjivu oblačnost koja će se premeštati od zapada ka istoku. U većini krajeva će ostati suvo, a tokom popodne samo ponegdje na istoku i severu može biti kratkotrajne slabe kiše. Maksimalna temperatura od 28 do 33, u višim krajima oko 22 stepena.
1: Završavamo dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
5: Sipa saslušala našeg kolegu Jasenka Todorovića jer je u emisiji koju je uređivao jedan od gostiju navodno negirao genocid u Srebrenici.
1: Krišto i Plenković potpisali ugovor o međugraničnim prelazima. Novi granični prelaz u Gradišti nastavit će da radi u privremenom režimu.
5: Obilježeno 17 godina rada autoputeva Republike Srpske, glavni cilj je spojiti Banja Luku i Beograd.
1: Izrael i Iran obustavljaju napade.
5: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Božica Mirković, urednici emisije Gordana Erak i Milan Trbojević.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.

0: 17 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Mozaik radija Republike Srpske.

on u Sarajevu ništa nije završao svoj koncept. Ovo je potpuno jedna abnormalna situacija u kojoj za svaki ravnopravan dijalog moraju da postoje neke pretpostavke, da su sagovornici racionalni, zdravog razuma, posmatranje, da ne ulaze u to neke propagandne trikove, što kažu kod nas, bacaju bombice i tako dalje. Oni su sebi umislili u Sarajevu da je Bosna i Hercegovina njihova i samo valjaju onaj Srbin koji će sutra reći pa da, ono što je radio Karadžić mladi, to je greška. Oni su ratni zločinci. Kad im kažete nisu ratni zločinci, oni odmah idu i tužakaju vas po sudovima i zatvoraju po zatvorima. Ako dignete tri prsta, evo vidite sad u zadnje vrijeme, zatvoraju ljude. Zato što sam dignuo tri prsta ovako ja, hoćete me snimiti. Dakle, da ja još imam jedan proces, jel? U svakom slučaju, dakle, je jedan apsurd, dovodi se do apsurda u kome nema smisla biti tu. Što se ovdje dešava? Oni hoće Bosnu u kojoj treba da mi budemo poniženi, pocijenjeni. Mi im kažemo, čekaj, stan ljudi, ne želimo vam ništa loše. Živite kako god hoćete. Sam se kante nas, oslobodite nas vaše te priče o dobrim namjerama, pustite nas onakvi kakvi smo, da mi živimo i donosimo svoje odluke i to ono što mi hoćemo. Ali ono što na početku nismo rekli niko od nas, tamo je narativ sasvim nešto drugo. Trump i dalje kaže, nemoj da se šalite i da hrišćanu bilo gdje na svijetu učinite neko zlo. Osjećite te svu snagu Sjedinjenih Američkih Država. Javno to kaže. Jeste ga slušali? Kod njih je sam narativ zaštita hrišćana. Hrišćana. Mi ovdje kao nešto čutimo. Nije fino da govorimo o njima. A nema što nas ne smišaju ova. Zašto vi nama ne dozvoljavate da mi gradimo Bug Bijelu? Zašto ne dozvoljavate gradimo aerodrom u Trevinju? Mogli smo do sve da izgradimo. Mogli smo da imamo. Zašto niste dozvolili da povučemo gasovod i da imamo gas ovdje 4-5 puta jeftinije nešto danas ima Evropa, da privučemo neke investitore ovdje da kažem evo 5 godina po cijenu $400, a u Njemačkoj plaćaš 2.500 dolara. Pa da dođu ovdje sa fabrikom, pa da zaposli 100 ljudi, jel tako? Sve nam to nemogućeno zato što političko Sarajevo smatra da ono treba da da. Mi, kad se pojavi neki program u federaciji, kažem, izvolite rati, zašto mi vas zaustavljamo? Ne, ovo je patološka situacija, ovo je bolesno. Nema dogovora u Bosni i Hercegovini. Jedino što mi moramo da radimo, mi moramo ovdje jasno što radi, da čuvamo ovaj mir. Nekada moram korak nazad, nekad moram progutati, ne spavati, ali moramo čuvati mir. Ja ne smijem dozvoliti da ovaj narod uđe u bilo kakav sukob. Po bilo kom osnovu. Zato ćemo duže trajati ovo propadanje Bosne i Hercegovine i ono će se jednog dana urušiti. Kad svima dosadi, onda će se ono urušiti i sam će funkcionisati ono što može. A može da funkcioniše jedino u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku. Može da funkcioniše Republika Srpska. Danas u 00 časova. Da se odvojimo kao država, mi bi mogli da funkcionišemo kao država. Bosna kao država ne može da funkcioniše, federacije ne može da funkcioniše, kantoni posvađani, muslimani, Hrvati ne mogu izmet sebe, nema funkcionalne. Jedino što može da funkcioniše u Bosni i Hercegovini samostalno je Republika Srpska. I to nije na sve.

0: Na talasima ste Radija Republike Srpske, slušate emisiju Mozaik. Centralna izborna komisija u Prištini objavila je preliminarne rezultate vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu i Metohiji, prema kojima je pokret Samoopredjeljenje dobio 299.159 glasova ili 42,91%, dok je Srpska lista osvojila 43.071 glas ili 6,18% glasova. Srpska lista je ubjedljivo pobjedila u svim srpskim sredinama. Prezadovoljni smo rezultatom ostvarenom uprkos političkom inženjeringu Prištine, kažu u Srpskoj listi. Čestitke stižu iz Beograda uz poruku da je ponovo pokazano nepokolebljivo jedinstvo i snaga srpskog naroda. Informiše Teodora Vranješ.
1: Na izborima na Kosovu i Metohiji srpski narod pokazao je slogu, jedinstvo, političku mudrost i da se ne da prevariti, kaže predsjednik Srpske liste Zlatan Nelek. Prezadovoljan je, kaže, postignutim rezultatima koji su bolji nego u decembru, što pokazuje da povjerenje birača u Srpsku listu raste.
2: Da se zahvalim celokupnom srpskom narodu na Kosovu i Metohiji na povjerenju koju ukazala Srpskoj listi kao najvećoj, najjačoj, najorganizovanijoj partiji koja se ne stidi svoje države Srbije, koja jasno i glasno kaže da je njen glavni grad Beograd i da je njen predsjednik Aleksandar Vučić koji brine o svima nama.
1: Još nisu sigurni da li će im pripasti svih 10 mandata zagarantovanih Srbima, jer kroz brojke ukazuju na pokušaje političkog inženjeringa prištinskih vlasti. Elek upozorava da Priština ponovo uz pomoć glasova iz albanskih sredina želi oduzeti jedan mandat Srpskoj listi i dati Nenadu Rašiću.
2: Srpska lista s pravom jasno kaže sada i međunarodnim zvaničnicima, svjetskoj javnosti, srpskoj javnosti u Srbiji i ovdje na Kosovu i Metohiji da smo pokradeni na ovim izborima, kao i u prethodna tri ciklusa, prokradeni političkim inženjeringom Kurtija.
1: Na to ukazuje i državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Srbije, Ivan Bošnjak.
3: Već sada je registrovano da je podrška koju je Rašićeva lista dobila, bila u stvari podrška u isključivo albanskim sredinama. I to je nešto što govori kakave popularnosti i utice srpske liste tamo gde zaista Srbi žive.
1: Politikolog Ognjen Gogić ocjenjuje da su izbori vratili kosovsku političku scenu na stanje iz prošlog februara. Iako je Kurti proglasio pobjedu, realnost je da je Samoopredjeljenje dobilo 200.000 glasova manje nego u decembru. Jedno od najvećih iznenađenja je, kaže, niska izlaznost.
4: To je šamar političkim partijama na Kosovu, jer su građani time pokazali šta misle o toj prolongiranoj političkoj krizi i o tim izborima koje nigde ne vode. Tako da to je ono oko čega treba se zapitaju, pre svega albanske partije, šta bi ih čekalo onda u slučaju nekih novih izbora na jesen, koliko se ne dogovore ni sada.
1: Prethodni period pokazao je da su šanse za takav dogovor male, jer Kurti nije sklon dijeljenju vlasti

0: političkih aktivnosti. O ovim temama sa politikologom Filipom Matićem razgovarao je Rajnat Majstorović.
1: Evo da krenemo od ovoga što smo imali juče. Kako ocjenjujete i kakvu političku poruku šalju ponovljeni izbori na Kosovu i Metohiji?
2: Pa čini se ovako, posmatrajući ove preliminarne rezultate koje smo sinoć dobili u Južnoj Srpskoj pokrajini, da u suštini ne mijenja se mnogo toga. Dakle, Kosovo ostaje u svojoj trajnoj političkoj krizi. Vidjeli smo da je stranka samoopredjeljenja Aljbina Kurtija manje više ostalo na istom nivou, odnosno čak se i umanjio procenat glasova koje oni imaju, što ponovo znači da nemaju potrebnu većinu da biraju tijela izvršne grane vlasti. S druge strane, druga najveća stranka, Hašima Tačija, koji je trenutno u Haškom tribunalu, je doživjela blagi porast, ali opet nedovoljno na bilo koji način, dovoljno da se ugrozi ta, kako da kažemo, ta masa koja podržava Aljbina Kurtija u ovom trenutku. I ono što je možda poražavajuće, posmatrajući sa naše strane, jeste da zapravo borbu u samoproglašenoj Republici Kosovo vode dvije jako ekstremne struje, dvije jako ekstremne stranke koje su, evo, kao što rekao smo, između Aljbina Kurtija i Hašima Tačija. Tako da, u suštini, kriza na Kosovu se nastavlja, a ponovo neće biti izabran niti predsjednik, niti ostale funkcije u izvršnoj grani vlasti, tako da ostaje da vidimo šta će se dalje dešavati, da ćemo ponovo gledati izbore za 6 mjeseci, kao što je to bilo u decembru 2025. i kao što je to bilo u februaru 2025. i kad uporedimo rezultate sa izbora dva izborna ciklusa iz 2025. godine, vidimo da se tu u suštini ništa mnogo nije promijenilo. Dakle, neko je otišao gore, neko malo dole, onda se to promijenilo u decembru, sada se ponovo vratilo na blagi pad Aljbina Kurtija i porast opozicionih stranaka, ali možda je to jedina stvar koja se onako ističe, jeste jedna od izjava koju smo mogli čuti od poslanika opozicije, koji su rekli uložio je 200 miliona eura da bi dobio 200.000 glasova, pardon. Tako da možda je to jedino u tome da se ogleda neki pad i poraz Aljbina Kurtija, da nije mogao mobilizovati čak ni uz pomoć eto nekih možda potencijalno kontroverznih metoda veće mase da ostvari potrebnu većinu.
1: Da, neki vide u Vljosi Osmani, dakle bivšoj predsjednici Kosova, mogućnost da možda pomrsi neke račune Aljbinu Kurtiju. Ona je bila kandidat demokratskog, je li tako se zove ta partija, Demokratskog saveza Kosova, i oni su očito na ovim izborima osvojili nešto više od onih prethodnih. Međutim, ukupno je pad na tim izborima za 8%, iako su, evo, u srpskim sredinama zabilježene zapravo najveće izlaznosti. Najveća izlaznost je, dakle, u srpskim sredinama na ovim izborima, iako ukupno 8% manje ljudi je izašlo ukupno da glasa. Evo sada, Srpska lista, gospodin Elek, kažu osvojili su svih 10 mandata, ali da se i dalje vode igre kako bi taj jedan, dakle, mandat pripao Nenadu Rešiću u kosovskom parlamentu.
2: Pa dobro, mislim, svakako nećemo znati potpune rezultate i sve što se dešavalo, odnosno kakvi su tačni rezultati, kakva je raspodjela mandata u Skupštini Južne Srpske pokrajine dok ne dođu zvanični rezultati. U ovom trenutku ostaje samo da sačekamo da vidimo šta će to značiti i ko će zapravo ući, ko će popuniti tih 10 srpskih mjesta koje pripadaju nacionalnim manjinama u toj republici, takozvanoj republici, odnosno samo prozvanoj republici Kosovo. Ali ono što je interesantno jeste ta velika izlaznost među Srbima na Kosovu u trenutku kada izlaznost generalno na izborima pada. Mislim da je osnovni razlog svemu tome situacija u kojoj se nalaze Srbi na Kosovu i Metohiji, odnosno vidimo u ovom trenutku da su institucije uzurpirane od strane albanskih separatista iz Južne Srpske pokrajine, dakle da su zauzeli i opštine i policiju i mnoge druge institucije, da se ne vraćamo sad redno, da ih ne nabrajamo, mislim da je to već jasno i rečeno i mnogo puta izgovorena priča, dakle gdje su silom zauzete institucije koje prema dogovoru, kako iz Briselskom sporazumu, tako i svim ostalim pregovorima i dogovorima pripadaju Srbima, dakle, kroz pravno nasilje, kroz sve ono zanemarivanje od strane međunarodne zajednice itd.

0: Sada je 18 časova i 19 minuta, vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Pratite Mozaik, kako rekao smo u Banja Luci, trenutno 30 stepeni Celzijusa. Meteorolozi kažu da će sutra biti pretežno sunčano i toplo, uz promjenljivu oblačnost. Više o vremenu u nastavku reći će meteorolog Milica Đorđević.
1: Sutra toplo i pretežno sunčano vreme uz promjenjivu oblačnost koja će se premeštati od zapada ka istoku. U većini krajeva će ostati suvo, a tokom popodneva samo ponegdje na istoku i severu može biti kratkotrajne slabe kiše. Maksimalna temperatura od 28 do 33, u višim krajevima oko 22 stepena. I Banja Luci sunčano toplo uz dnevnu umerenu oblačnost, maksimalna temperatura i sutra malo iza 30 stepeni. U sredu se nastavlja toplo i pretežno sunčano vreme, u popodnevnim časovima ponegdje su mogući kratkotrajni

zapadu, pa sve do 34 koliko će biti ponegdje na istoku. U noći sreda na četvrtak na severu će početi kiša i pljuskovi sa grmljavinom koji će narednog jutra i u četvrtak zahvatiti većinu kraja. Tako da će u četvrtak biti oblačno i svežije sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Ponegdje su moguće i lokalne nepogode uz jače pljuskove i jak vetar. Na jugu i jugu istoku ostaje toplije i sunčanije. Tokom većih dijela dana kiša će ove predele zahvatiti tek uveče. Maksimalna temperatura od samo 16 do 25, na jugu tople do 30 stepeni. U petak ujutru padavine već prestaju, tako će tokom dana većini kraja biti suvo, počet će polako da se razvedrava uz više sunčanih intervala. Maksimalna temperatura prijatna od 21 do 27, u višim krajima od 16 stepeni.

0: teniske tematike, gdje ćemo napraviti panel diskusije gdje će treneri učesnika moći da pokažu i prenesu neka svoja iskustva, ali opet ovim putem pozivam da shvatimo da bez edukacije, bez edukacije, bez ulazak u 24 sata ili 100% u tu tematiku, nijedan trener neće napredovati, a mi dajemo šansu, ja ovim putem dajem šansu da svako ko želi i da napreduje i da se educira, edukuje, on može da učestvuje na panel diskusijama koji će biti i ove godine u Doboru.
1: Ne, nije ostalo samo da se zahvalim na odvojenom vremenu i vidjet ćemo se naravno, ja vjerujem, ponovo uskoro u Banja Luci. Hvala još jednom.
0: Hvala ti puno još jednom i veliki pozdrav Radio Televizije Republike Srpske.
1: Poštovani slušalci, Daniel Šarić, bivši rukometaš, bio je naš sagovornik. Čuli ste novo izdanje rukometnog TV turnira šampiona u Doboju od 12. do 15. avgusta.

0: Tokom svog dugog života Pavle Jovanović je mnogo putovao i sa svakog putovanja vraćao se inspirisan, probuđene mašte i oran za novo stvaranje. Iz radoznalosti, ali i potaknut sugestijom profesora, on je školski raspust koristio da putuje po Balkanu, naročito po Crnoj Gori, Primorju, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Južnoj i Istočnoj Srbiji.
1: Gde god je boravio, pažljivo je radio skice i studije, a naročito se trudio da osjeti atmosferu i kičicom zabeleži svakodnevni život i običaje naroda. Do detalja je slikao predele, likove, nošnje, nakit i oružje, što će biti osnovno obeležje i prepoznatljiva odlika njegovog celokupnog stvaralaštva.
2: Na tim putovanjima nastajale su Jovanovićeve mnogobrojne žanr scene. Ranjeni Crnogorac, Mačevanje, Guslar, Kićenje neveste, U zasedi, Arbanas, Arnaut s Čibukom, Izdajica, Umir krvi, Borba petlova.

0: Da bi se usavršavao, radoznalog duha i prepun životne radosti, Paja Jovanović je često menjao i mesta stalnog boravka. Iz Londona prelazi u Minhen, iz Minhena u Pariz, da bi se na kraju, upoznavši kulture, običaje i načine slikanja u različitim zemljama, ponovo vratio u Beč.
1: Visoko obrazovan, sa velikim iskustvom i poznavanjem svakodnevice i običaja gotovo celoga sveta, Paja Jovanović je postao ambasador umetnosti i svoje zemlje Srbije. Imati neku njegovu sliku ili reprodukciju sa temom iz srpske istorije ili iz narodnog života bila je stvar prestiža.
2: Zato je srpska vlast zahvalna što je po svetu slavio i pronosio istoriju i kulturu svoga naroda, odlučila 1884. godine da ga proglasi za dopisnog člana Srpskog učenog društva, a 1888. izabran je i za redovnog člana Srpske kraljevske akademije. Svečano proglašenje je obavljeno tek 5 godina kasnije, kada je tim povodom održana i njegova prva izložba slika u Beogradu u prostorijama Velike škole.

0: Od 1895. godine počinje nova faza u stvaralaštvu Paje Jovanovića. Tada se on mahom posvećuje izradi istorijskih kompozicija.
1: Po mnogim istoričarima umetnosti, narednih 10 godina predstavljaju najznačajniji period njegovog stvaranja, jer Jovanović dobija dve važne porudžbine za milenijumsku izložbu, koja je trebalo da se održi u Budimpešti 1896. godine.

0: Paja Jovanović je radio i druge istorijske kompozicije. Rajhlovu nagradu Bečke akademije, a kasnije i srebrnu medalju na svetskoj izložbi u St. Louisu, dobio je za bitku u Teotobuškoj šumi koju je otkupio Nacionalni muzej u Santiago de Chileu.
1: Sliku ženitba hercoga Ferija IV. Sa Elisavetom Habsburškom radi u poentilističkom maniru, tačkicama, prateći tada aktuelne likovne tokove, što se nije svidelo nadvojvodi Ferdinandu Habsburškom.
2: Tako je slika bila odbijena i na kraju se našla u Dubrovačkoj galeriji.

0: Veoma bitna poručbina vlade Kraljevine Srbije za svetsku izložbu u Parizu usledila je oko 1900. godine. Od Paje Jovanovića se tražilo da izradi sliku krunisanje cara Dušana u Skoplju za cara Srba, Grka i Bugara, za koju je u Parizu na izložbi bio nagrađen zlatnom medaljom, ali i divljenjem kritike kolega slikara i publike.
1: Naslikao je Jovanović još jednu kompoziciju slične tematike –

0: uticalo na postojanost slika.
1: Istraživanjem je utvrđeno i da se Jovanovićeva paleta sastojala uglavnom od boja koje su već bile u upotrebi krajem 19. i početkom 20. veka. Kadmijumska i oker crvena, cinober, prusko-plava, zemljano-zelena i žuta boja, kao i različite vrste bele, od cink do olovno-bele.
2: Te boje našle su se na svim Jovanovićevim kompozicijama, od onih koje je radio u inostranstvu do onih koje je slikao u Srbiji.

0: Paja Jovanović je posebno zavoleo Beograd, u koji je prvi put došao 1910. na poziv kralja Petra I. O Beogradu, za koji će zauvek ostati vezan, tada beleži.
1: Za malo dosade na granici, pregled carine i pasoša, bogato si nagrađen kad voz sa grmljevinom protutnji Savski most, a Beograd u zraku jutarnjeg sunca kao zlatom obasut pojavi se pred tobom. Ali po svojoj prirodi Beograd je jedinstven između dve silne reke. Grad je sazidan na strmoj steni i na istoj visini sa gradom leži varoš sama kao golemi

0: Vršački triptih je dimenzija 2 puta 4 metra u specijalnom ramu koji podsjeća na ikonu. Smešten je na najveći zid u apoteci na stepenicama, gde je i Jovanovićev portret kralja Aleksandra Karađorđevića u prirodnoj veličini iz 1930. godine.
1: U znak zahvalnosti i sećanja na ovog velikog majstora, vršački zvaničnici će predložiti vladi Srbije da 2009. godinu proglasi za godinu Paje Jovanovića. A od Pošte Srbije se očekuje da prihvati predlog da se, osim motiva sa njegovih slika, na markama nađe i portret ovog umetnika svetskog glasa.
2: Monografiju o ovom slikaru priprema istoričar umetnosti dr. Nikola Kusovac. Biće to i zasluženo priznanje i hvala Pavlu Paji Jovanoviću. Ostaje neizbežno pitanje zašto o njemu do danas već nije napisana monografija i zašto se znamenitih ljudi setimo uglavnom samo o godišnicama.

Naš će život isto proći, koji ova zima bela, proleće i jesen žuta, al uvek će nekog biti.

noćima mnogi, ne da smo da spiju. Zajedno smo mnoge ispratili svate, pa kada me bolest

Poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Republike Srpske. Drugi stav klavirskog koncerta broj 1 u E-molu, opus 11 Frederika Chopina, slušali smo u interpretaciji pijanistkinje Idil Biret uz pratnju članova Slovačkog nacionalnog simfonijskog orkestra pod upravom Roberta Stankovskog. Našu večerašnju emisiju, koju smo posvetili popularnim dijelima umjetničke muzike, nastavljamo trećim stavom koncerta za klarinet i orkestar, broj 1 u F-molu, opus 73, Karl Marije von Webera. Solista, Milenko Stefanović, klarinet, pratit će ga članovi Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, kojim će dirigovati Mladen Jagušt.

Završni stav koncerta za klarinet i orkestar broj 1 u F-molu iz opusa 73 Karl Marije von Webera izveli su klarinetista Milenko Stefanović i članovi Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije kojim je dirigovao Mladen Jagušt. Johann Sebastian Bach. Poslušajmo Brandenburški koncert broj 3 u G-duru. Stavovi su Allegro, Adagio ma non tanto i Allegro. Kamernim orkestrom Renesans diriguje Joli Jolev.

Treći brandenburški koncert u G-duru Johana Sebastiana Baha slušali smo u interpretaciji članova kamernog orkestra Renesans. Dirigovao je Joli Jolev. Vrijeme je do kraja naše emisije, poštovani slušalci. Ispunit ćemo koncertom za klavir i orkestar u D-molu Josefa Haydna. Prvi stav, Vivače. Nataša Veljković, klavir. Pratit će članovi Beogradskog udačkog orkestra Dušan Skovran. Dirigovat će Aleksandar Pavlović.